era bwe bamala okulya ekyekiro n'addira ne Kaliisi era ne yeebaza. N'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti ne Kaliisi musaayi gwange ogw'endagaano empya ate y'oluberera, ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Kristo nze.

Aleluya. Atenderezebwe Kabaka ajja mu linnya ly'Omukama. Emirembe mu ggulu n'ekitiibwa waggulu eyo.

0: ekyokulya kikino nyina ensonga gyendaga nebiri bulungi bwansi naye nga batubategeezeddwa ne batagwibwako kiyifuyifu omugole kyagwa ku nkyakya zabba awo nonoza muli kireetera omuntu okuwulira nti ensi eno ajagala kubanga byonna ebikolebwa bikolebwamu kukkaanya si mu kunyigirizibwa kulaga lyanyi nga Ssaabasajja bwe batugamba tukkaanye bukkaanye kuba eno ensi teriko nyiniyo agirina nyiniyo ye Katonda era owo oli mukulembeze mulala taliiwo mulala tujja kubaawo naye ekikiva mu mitima gy'abangi nga tukkaanyiza oyinza okuba waliwo bayagala okulumbya empaka naye nga talina nsonga lwaki ngaolaba n'okusooka ddala kyalibadde ku abalina ebibanja ebiri ku kkubo tolima n'oleka akasiko ate ku kkubo lima amazzi ogawugule singa kubeera n'ebintu gera mu kibanja kyatutekayo ebinya ebyosimye ebiwanvu futi nga nnya ku ssatu obugazi ate ogende ng'obitambuza amazzi bwe gava mu kino gadda mu kiri galimba okutwala ttaka lyaffe kulitwala mu myala eri wansi ate kulifiirwa ligende likuluguke amawanga eri misiri n'abalinga bafune obugimu bwaffe bwotasasulidde ate leka tugambe nti ttaka lyaffe lyonoonese n'embibiro ezikoleddwa ziteekebweko muddo nga paasipalamu tegeko ebisagazi bye tujja okusayira okubikka n'okuliisa ebisolo n'ebiringa ebyo olaba ekimu kikuzaalira ekirala kikulaga ne bwongeri gy'ofunamu olw'obutonde obwo ate n'ekyo kyokoze ebintu byetaaga okutandika okuzza abantu engulu bagunjulwe si kubagakokibinti bategere mulina kukola kino enkuba ejja kutonnya tiwesosa okutonnya naye bweneetonnya kiki kyetwandi bwe tusobola okukola abedde baakolanga batya era tuyinza kukola tutya mu budde buno ngeri yakukkaanya ngeri yakukkaanya naye si kugugumbula bantu mugugumbule mugugumbule olusi kireetera abantu okujeema oba tandijeemedde n'ebiringa ebyo
1: okay weebale nnyo faatha weebalire ddala eddakiika tubuzaayo 8 okuwera essaawa emu yakawungeezi puroguramu yiza akumma
0: n'akunyumiza omuyigo
1: tetulina wesooka kusoma
0: tuyinza okusoma ku bya ebyobugaga ebikweke mu ttaka Matayo 13
1: Matayo 13 ebyobugaga
0: ebikusike 44 ugenda mu maaso
1: 13 44
0: ugenda ku 5 mu 2
1: obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'ekyobugagga ekikusike mu nnimiro omuntu bw'akizuula akikweka ate olw'essanyu agenda n'atunda byonna by'aba nabyo n'agula ennimiro egyo era obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'omuntu omusuubuzi anoonya amalulu amalungi bw'asanga eddulu erimu ery'omuwendo omunene agenda n'atunda byonna by'alina n'aligula era obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'ekiragala ekisuulibwa mu nnyanja nekikukumbiriza ebyennyanja ebya buli ngeri bwe kimala okujjula ne bakisika ne batuula ku lubalama ne balondamu ebirungi nga babissa mu nkaaga naye ebibi ne babisuula ebbali bwe guliba gutyo ne ku nkomerero y'emirembe bamalayika balijja ne baawula ababi mu batuukirivu ne babasuula mu kabiga ak'omuliro omuliba okukaaba n'okuluma obujiji ebyo byonna mubitegedde ne bamugamba nti ye n'abagamba nti awo nno buli muwandiisi atendekeddwa mu by'obwakabaka obw'omu ggulu afaanana nga nannyinimu ajja mu tterekero lye ebijja n'ebikadde ebyo mukama yabyogera
0: katonda yeebale ekyobugagga

mu budde buli Yesu yagamba ebibiina nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'ebyobugagga ebisimire mu nnimiro. Omuntu bw'abizuula abikweka, ate olw'essanyu agenda n'atunda byonna by'aba nabyo n'agula ennimiro eyo. Era obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'omuntu omusuubuzi anoonya amalulu amalungi. Bw'asanga eddulu erimu ery'omuwendo omunene, n'agenda atunda byonna by'alina n'aligula. Era obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'ekiragala ekisuulibwa mu nnyanja, ne kikukumbiriza ebyennyanja eby'engeri zonna. Bwe kimala okujjula, ne babisika, ne batuula ku lubalama, ne balondamu ebirungi nga babissa mu nkanga, naye ebibi ne babisuula ebbali. Bwe guliba gutyo ne ku nkomerero y'ensi, bamalayika abalijja ne baawula ababi mu balungi, ne basuula mu kabiga ak'omuliro omuliba okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Ebyo byonna mubitegedde? Ne bamugamba nti, ye. N'agamba nti, awo nno buli muwandiisi omuyigirize mu bwakabaka obw'omu ggulu afaanana nga Ssemaka ajja mu terekero lye ebijja n'ebikadde.

Lwama kisanyi n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala era mwe mutuviya n'okulokoka. Gw'omuka mapaati omutuukirivu, Katonda omuyinza wa buli kantu ssewa nnaku, okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Yatusaasira ffe abantu okusobya kwaffe, n'akkiriza maali omberevu amuzaale. Yabonaabona ku musaalaba n'atuwonya okufa akagenderere. Ate bwe yazuukira n'atuddiza obulamu obutaggwaawo. Ne batusa ekimu ne bamalayika, ne basaba malayika, ababugiriza nnamulondo, abavuzi wamu n'ennyinza n'ez'eggye ery'omu ggulu okuyimba oluyimba okutinza obutamala nga twatula nga tugamba nti.

Ayi mukama tukwegayiridde, tukola embibonna, tuyambe tube mu ddembe, tugire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna, tutebenkere ate kutabuka n'akamu, nga tuyinda okwesima kwa tusuubiza n'amatu ag'omulokozi waffe Yesu Kristo.